0: William Spangler were موجود گولڈن گیٹ پلازا میں برامپٹن میں الفا آپٹیکل اینی ایج اینی اسٹیج جی ہاں ان کی اسپیشل دیکھنے کے لیے الفا آپٹیکل ڈاٹ سی اے پہ ہے آنکھوں کو چیک کروانے کے لیے اپوائنٹمنٹ کے لیے 905-400 کا اکتی پر کال کیجیے 9054562733 الفا آپٹیکل یور ویژن از یور بزنس
1: Hi, taking a corral. How can I help you today?

0: کوئی ریز
1: کلچر آف پنجاب بہترین پنجابی انٹرٹینمنٹ کی منپسند ریڈیو شو کلچر آف پنجاب تیزی نال بج رہے ریڈیو شو جس کو